samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svijet na dlanu.

I pred sami novi pregled vijesti koji je na programu tačno u 8 sati priprema ga kolega Dževad. Još jedan put ponavljamo servisne informacije. 13 stepeni trenutno u Bihaću. Meteorolozi kažu temperatura danas kretaće se između 23 i 29 stepeni, a bit će umjereno do pretežno oblačno s maglom po kotlinama. Povoljni vremenski saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini puteva u Bosni i Hercegovini, a na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Sa vama u jutarnjem programu vašeg najboljeg radija druže se Jale, Dževad i Enesa.

0: Halo, halo.
1: Halo, halo, selam Anesa.
0: Aleikum selam, izvolite.
1: Kako smo jutro?
0: Dobro, hvala. Vi?
1: Pozdrav vama ekipi. Da slušamo s njima. Halim da može.
0: Može, naravno.
1: Nije sad, naravno, Anesa.
0: I vama isto, idemo dalje mi.

0: Halo, halo.
1: Halo, halo, dobro jutro, Nesa.
0: Dobro jutro, Faruk, izvali.
1: Poštovanje, pozdrav vama u studiju, rano ranijucima.
0: I vama.
1: Pozdrav hvala našem cijeljnom slušateljstvu, da ne nabrajam. Ja ću ovo jutro, da kažu, bez konkurencije za našu Draganu, kaj se zović, Šinkovski, jeli, i Tifu.
0: Može.
1: Pa šta Bog da, hvala vam lijepo.
0: Može, hvala i vama, Faruka. Što se tiče Facebooka, Fadila glasa za broj 3, Jasna 3, Ismeta nam se javlja iz Danske, glasa za broj 1, Remza za broj 3, Amera broj 1, Ksenija, Subhija, Meri, svi oni glasaju za jedinicu, Semira za broj 2, Adnan za prijedlog broj 3, isto tako i Samir, Safeta za 2, Fatka za 3 i isto tako za treći prijedlog Mirsada glasa. Idemo dalje, 222-679 je broj telefona na koji nas pozivate. Smijehom koji pamti. Halo, halo.
2: Halo, halo.
0: Izvolite, slušamo vas.
2: Dobro jutro.
0: Jutro i vama, izvolite.
2: Kako ste mi?
0: Hvala, dobro, kako ste vi?
2: Super, kad slušam vas, super sam.
0: Drago mi je da to čujem.
2: Ja ću glasat za drugi predlog i pozdravljam sve naše slušalce i vas u studiji i svoju unuku u celju i

0: Halo, halo.
1: Halo, halo, evo opet sam ja. Ja se izvinjavam, vidim da neće ova moja pobijeti, a ja ću opet dati glas za Draganu, za ovoga. A možda jedna želja da se ispuni.
0: Evo kako Jale kaže.
1: Pošto je Jeronimo komponovao i muziku i tekst za Ibru Selmanuća od Baščaršije do Skadarlije, može.
0: Može, kaže Jale Bić.
1: Hvala vam najljepša.
0: Hvala i vama, Faruk.

0: Slušate najbolji radio.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Čips

0: Slušate najbolji radio.
1: Vrijeme je za reklame.
2: U Robotu je počela nova gataluška ponuda, izdvajamo Pavlaka Vitalija 850 grama 4,55, salame ekstra 800 grama, perutnina ptuj 3,45, čokolada kandi 220 grama 3,95, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95, više na robot.ba.
3: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brende.

0: izazove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm, 15 godina uz vas.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800022 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: 1, 2, 3 i...

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.
0: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
0: Više na

0: Marketing.
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvod u pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Marketing najboljeg radija.
2: Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraoz. C'est parti!

0: svega nega
1: vi slušate
0: Podtop.
2: Ovo je radio Unsko-sanskog kantona,
3: radio za sve vas.

Slušate radio Usko Sanskog kantona. Radio Usko Sanskog kantona.

plesala si lako noga, čista me zimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje, tijelo duži hram, lako je postalo, neću ni da znam.